yàrá rẹ sọ́tọ̀ ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Tẹ̀síwájú láti máa ṣe Olúwa bíi pé o ti

jẹ́ kó sọ ọ́ di ẹlòmíràn, kó sọ ọ́ di ọkùnrin mìíràn, sọ ọ́ di obìnrin mìíràn. Kí o má ba lè tẹ̀síwájú bó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ìkéde rẹ yóò gbaná jẹ. Ìwàásù rẹ yóò kún fún iná. Àdúrà rẹ yóò kún fún iná. Ẹni tó jẹ́ yóò kún fún iná. Gbàá. Kí o sì fi hàn. Jẹ́ kí ó hàn gbangba. Sọ di púpọ̀. Gbàá. Ó fi hàn. Ó sì mú pọ̀ sí i.

orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. A fẹ́ gbàdúrà pé kí Olúwa kó jáde nínú ìfàmìròyìn tuntun sórí gbogbo àwọn ènìyàn tí yóò kópa nínú ìsọjí yìí lálẹ́ yìí. Mo ń sọ nípa àwọn akọrin, àwọn aṣọ́nà, àwọn tí wọ́n ó darí ipa kan tàbí òmíràn nínú ètò yìí pé ìfàmìràn Olúwa yóò wà lórí gbogbo wọn. Jẹ́ ká gbàdúrà, Olúwa, fi àmì òróró yin àwọn ìránṣẹ́ rẹ ní ipele jìpele. Fi àmì òróró yin àwọn ìránṣẹ́ rẹ. Jẹ́ ká darí ohun gbogbo látòkè. Dáwọ́ lé gbogbo àwọn tí ó dúró síbí. Bó ti wù kẹ́ni náà ó kéré tó. Títóbi Olúwa kó farahàn lórí ẹni náà.

kí ìmúni dúró okun àtòkè wá kí ó lè jẹ́ tirẹ̀, kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí ó lè jẹ́ tirẹ̀. Jí dìde, ru ara rẹ sókè, kí o képe orúkọ Olúwa. Sọ fún Ọlọ́run bí ìlérí rẹ̀ mú, képe orúkọ Olúwa. Ìwọ ń fẹ́, ṣùgbọ́n àti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà. Ó ń fẹ́ ìgbàlà, láti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà. Ó ń fẹ́ ìsọdi mímọ́, ìsọdọ̀tun, láti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà. Ó ń fẹ́ agbára ẹ̀mí Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ, láti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà. Ó ń fẹ́ ìwòsàn àti ìdáǹde ní ìgbésí ayé rẹ, láti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà. Jí dìde kí o gbàdúrà. Jí dìde kí o képe orúkọ Olúwa. Jí dìde kí o rú ara rẹ sókè, kí o sọ fún Ọlọ́run tí ó jẹ́ àìní rẹ nípa ti ẹ̀mí, àìní rẹ nípa ti ara, àìní rẹ nípa ti ẹbí. Jí dìde kí o sọ fún Ọlọ́run, kí o di ìlérí Ọlọ́run mú, kí o di ìlérí Ọlọ́run mú, kí a ba lè pa agbára ọ̀tá ní ìgbésí ayé rẹ, kí a ba lè pa agbára ẹ̀ṣẹ̀ ní ìgbésí ayé rẹ, kí a ba lè dá ọ sílẹ̀, kí a dá ọ ní ìdè ní ìgbésí ayé rẹ. Jí dìde kí o képe orúkọ Olúwa. Jí dìde kí o képe orúkọ Olúwa. Jí dìde kí o rú ara rẹ sókè, kí o di ìlérí Ọlọ́run mú, kí o di ìlérí Ọlọ́run mú, kí o rí ọ̀fẹ́, ìgbàlà Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run, ìsọdi mímọ́ tòótọ́, àti agbára ẹ̀mí Ọlọ́run kí o ba lè jẹ́ tirẹ̀. Rú ara rẹ sókè, kí o képe orúkọ Olúwa.